Fejasovci, un tavai sīnok, kīha nav īsta magoma. Nīhjauon, nīhjauon, nīhjauon, jak tausi, kautina mahuma. Atsimona, ego, nekamona. Egoanma, egimigusia, egoma. Waskamtik, waskamtik, kake, kamiunagon.